शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्त समिध कृताः देवा यद्यज्ञम् तन्वानाः अभद्रन् पुरुषम् पशुम् तञ्यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन्

शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्त समिध कृताः देवा यद्यज्ञम् तन्वानाः अबध्रन् पुरुषम् पशुम् तञ्यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन्

स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे।